0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
3: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á Sýn.
4: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
5: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
4: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
3: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
6: Dínudagar í Vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
7: Rafmagnspottar. Novitec vandaðir finnski rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is.
8: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
9: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
10: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
11: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
12: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
13: Biðin á enda. Spæjara sauðirnir, komin í bíó, sínt með íslensku og ensku tali.
14: Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
15: Törtuvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
17: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
18: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
19: 80s, Bylgjan.

0: skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sín.
1: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
2: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
1: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
0: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
4: 80s, Bylgjan.

0: Gluggaþvottur. Glersýn.
1: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sýn.
2: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt núður.
3: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
2: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
1: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
4: 80s. Bilgjan.

Budapesta auf 80s. Πήγαινα 80s.

0: Rennur hreinsun Glersýn
1: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á sýn.
2: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
3: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
4: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
1: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
6: Eitt.

0: Er komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
1: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
2: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri. Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
3: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
4: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
5: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
4: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
3: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
9: Ert í bílahugleiðingum, bíll. Punkturis.
0: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
10: 80s. Bylgjan.

0: iCamper topptjöld, Kúat hjólafestingar fyrir rafmagnshjól, Talaria rafmagnsmótorhjól, Rhino Rack toppgrindur og þakbogar, topptjöld og vagnar, Álfhellu 4 Hafnarfirði, topptjöld og vagnar.is.
1: Styrkás, þjónusta við uppbyggingu.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg, njótum lífsins.
3: Fröken Reykjavík, engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
4: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía, alltaf 30 ára ending, nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: 80s. Bilgjan.

0: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
1: Þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
2: Nokia dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
5: Eldum saman. Kjúklingur í Mexíkó-ostasósu með hrísgrjónum, salsa og nachosflugum. Eldum rétt.
6: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, posta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði, best í nesti.
8: Eina komboði sem þú þart í sumar. Sólgleraugu, sólavörn og sumarkort kötlu fitness. Katlafitness.is
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Fujitsu varmadælur. Gastech, Vagnhöfða 9, gastech.is
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
13: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Þú fær allt fyrir útskjöndaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og Partiland.is
16: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
17: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
18: Golvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is
19: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.
20: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
21: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.
22: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
23: Á að smíða pall í sumar Gerum þetta saman Bíkó
24: Fleiri hestöfl í heyskapinu Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél Ergo
25: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
26: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
27: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
28: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst. Þar sem veiðidótið fæst.
29: Bótaréttur.is Stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
30: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
31: Fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
32: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
33: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól. Ármúla.
34: 80s. Bylgjan.

0: stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Njóttu og naslaðu. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
3: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
4: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
5: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
7: Við stöndum vaktina. Allan sólarhringin. Fyrir þig. Heimavörn Securitas.
8: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
9: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
11: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
12: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
14: Nú stefnir hann í 2000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
15: Þú fær túleik hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
16: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
17: Kosningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
18: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar. Örugga lausnir. Vaffpallar.is.
19: Egg og bacon pilsa.
20: Já, þú verður bara prófa egg og bacon pilsuna.
19: Egg og bacon pilsa.
20: En nei.
21: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
22: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
23: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur af sláttuvélum og orfum. Húsasmiðan og blómavall.
1: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Hvað í matinn? Himneskar kjötbólur í rjómalagðri sósu með bökuðu smælki. Eldum rétt.
6: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
7: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
8: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfrauða.
12: Hvað betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
13: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
14: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitasti í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
15: Ekko Bacon Pilsa. Ekko Bacon Pilsa.
16: Þú verður bara að prófa.
15: Ekko Bacon Pilsa.
16: En nei.
17: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Förum saman í frí.
20: Verum saman í sumar.
19: Reykjum neistan á ný.
20: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
21: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Drífðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
22: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
23: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekker.
24: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
25: 80s, Bylgjan.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráðu þig núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
7: Félög Styrkás. Aðstoðar þig við að ná árangri. Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
8: Hvernig hljóma rafbíll? BL.
9: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
10: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
11: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
12: Ég þarf að láta skipta um þak. Hver gerir það?
13: Bygging og viðhald.
12: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
13: Bygging og viðhald.
12: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
13: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
14: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
15: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
16: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
17: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
18: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.
19: Hemil þjónar þér.
20: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða

0: mættu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
1: Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í bóði, stolpigámar.is.
3: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía, alltaf 3 ára ending, nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
5: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Sumar Kropp Nóa Sirius biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
3: Hvernig hljóma rafbíl? BL
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
6: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB ávinningur í umferð.
7: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi á uppstillingadag en alla vörur í netverslun á 20% afslætti. Leandesign.is
8: Dínudagar í vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
9: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Winkler One umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhöða 21.
12: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanbarsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, Skeifunni 17.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
13: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
14: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar, forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
15: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan, allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
16: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
17: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
18: Nú eru rísa tax-free dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með tax-free afslætti. Hagkaup.
19: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
20: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
21: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
22: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
23: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
24: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
25: 80s. Bylgjan.

0: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
1: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallin á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
3: Fyrir stórar stundir í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
4: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
5: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar, hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Kæru Hafnfirðingar, traust ykkar hvatning til að halda áfram að vinna á krafti og heilindum fyrir bæinn okkar. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB
8: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
9: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3. Fyndu muninn á verðinu, munurinn bónus.
10: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
11: Við hjá A4-um hjálpum þér og þínu fyrirtæki að skapa árangur. A4-ir fyrirtækjaþjónusta.
12: Gælibox, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is
13: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
14: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
15: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
16: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
17: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi á uppstillingadag en alla vörur í netverslun á 20% afslætti. leandesign.is
18: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
19: Þú fæst sláttuvilar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
20: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
21: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
22: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
23: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
24: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
25: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt Eldum rétt
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira Húsasmiðjan
26: Góðan daginn Það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
27: Þú ert að hlusta á 80s.
28: Bylgjuna.

0: settu X við D, laugardaginn 16. mæ. XD Reykjavík.
1: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
2: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
3: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
4: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfurhvarfi, garmin.is.
5: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
7: Settu X við Normax. Normax.is.
8: Þessi fallegi dagur.
9: Hvert sem dagurinn leiðir þig. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá

0: okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
2: Í Iceware Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Iceware. Þín útivist, þín ánægja.
3: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
4: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótuhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, húsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
9: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
10: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
11: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
12: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
13: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
15: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
16: Kjósum viðreist. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Við reisn á Akureyri, XC.
17: 80s, Bilgjarn.

0: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
1: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt biokropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
2: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
4: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifinu 17.
5: Powerade kynir, hengill ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
8: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
9: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
11: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
12: Það verða engar breytingar. Án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
13: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og Blómavar.
14: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
15: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
6: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu þitt valið rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað
9: Skrúb sérfræðingar í þakrænum hreinsum, lögum, skiptum skrúb.is
10: Hvað í matinn? Himneskar kjötbólur í rjómalagður í sósu með bökuðu smælki Eldum rétt
11: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
13: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
14: 80s, Bylgjan.

0: garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumrinu.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintir neðan Bíkó.
2: Hemill þjónar þér.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
6: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
7: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
9: Ég held að verði þetta aldrei gaman helgina. Sjáumst þá okki.
10: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
11: Þú finnur Milwaukee tilboðin og kaupaukana hjá okkur. Verkfærasalan. www.vaffefs.is.
12: Rennur hreinsun. Glersýn. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
13: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg, XC.
1: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringin, alla daga. Þú færið hestarins í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Útsala í Raflandi, raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
8: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
9: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
10: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
11: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís, bara spara.
12: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
13: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí, Miðflokkurinn.
14: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús, Húsasmiðjan.
15: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
16: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
1: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
2: This is the thing about millennials.
1: 27. september í Elborg.
2: You're the worst people that have ever lived.
1: Við þessar að hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
3: Komdi sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Astasanþin frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasanþin frá iSerbs.
5: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
6: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
7: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands þekkt fyrir faglega og metnaðarfulla þjónustu. Kíktu á okkur á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
8: Nú eru rísa tax-free dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með tax-free afslætti. Hagkaup.
9: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Hvenær sem og hvar sem iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
11: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partíbúðina í skeifunni.
12: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
13: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
14: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjavall.
15: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Glakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Glakk og dekkar.
1: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Slagur okkur í framsókn þetta snýst Hafnarfjörð. Það ekki bara orð, heldur leiðaljós í okkar störfum. Þetta snýst fólkið, hverfin, skólana, þjónustuna, tækifærin og framtíð okkar hér í Hafnarfirði. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB
3: Rafmagnsspottar Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
8: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
9: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
10: Eldvarnarplötur, fást hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
11: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
12: Steypustöðin, sterkari lausnir.
13: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum, doktor Leður, bestur í leðri.
14: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út tróðfullt af sumartilboðum Húsasmiðjan og Blómavar.
15: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
16: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
17: Þú ert að hlusta á

0: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
1: Áttu eftir að fara á vínartónleika í Vín. Áttu eftir að fá bestu sætin. Áttu eftir að láta sauma á þig.

0: vók fyrir heimilið.
1: Eldum saman. Kjúklingur í Mexíkó ostasósu með hrísgrjónum, salsa og nachosflugum. Eldum rétt.
2: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
4: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
6: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
11: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
12: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
13: 80s Bilgan

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
5: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% af vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
6: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
7: Alvöru gasgrill, brennandi heitt, 20% afsláttur, núna, múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
9: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
10: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
0: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
11: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is.
15: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara máli.
18: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
19: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
20: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
21: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
22: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
23: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
24: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
25: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.

0: Fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
2: XD Reykjavík.
3: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Kostningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.

0: Nú eru yfirhöfnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 7. til 11. maí. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
1: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
2: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Vanda þak ekki bara útlit, það öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
7: Ég afar þakklátur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
10: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
13: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
14: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.

0: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
1: Við björgum grasflötinni, 20% afsláttar af sláttuvélum Orvu, húsasmiðan og blómavall.
2: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
3: 80s. Bylgjan.

0: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda út í bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
4: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS væntanleg 21. maí.
5: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu í öruggum höndum. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
6: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
7: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
8: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
9: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
10: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
11: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílalaust og bílalaust.is.
14: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
16: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
17: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
18: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur, Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
19: Kokkarnir veisluþjónusta, fermingarveislur, farðin á kokkarnir.is
20: Ég vil fisk á diskin minn, takk, Fiskbúðun Hafberg
21: Nú stefnir hann í 2000 miljónir, Víking Lotto, alla miðvikudaga
22: Forrunner snjall æfingaúrið frá Garmin, það eru skrefin sem móta þig Garmin búðin öfurkvarfi garmin.is
23: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan
24: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél Lærðu heima Háskólin á Bifröst
25: Hansmýruð og einstök útihúsgögn.is
26: Allt til hreinsunar á vatni S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is
27: Helsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meira en 70 ár.
28: Þú ert að hlusta á 80s.
29: Bylgjuna 80s.

0: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
4: Förum saman í frí.
5: Verum saman í sögum.
4: Veikjum neistan á ný.
5: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Þú finnur Milwaukee tilboðin og kaupaukana hjá okkur. Verkfarasalan. www.vaffes.is
7: Hvernig hljóma rafbíl? BL
8: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
9: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeifum og gormum. Arctic Trucks, Kletthálsi 3.
10: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
11: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
12: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
13: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
16: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
17: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
18: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
19: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
7: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: Settu X við Normex. Normex.is
9: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
11: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
0: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
13: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Túrstöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
6: Fullkomnaðu útskriftaverslana þína með okkur. Partiland Tortagörðum og partiland.is
5: Axkit. Öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: 80s, Bylgjan.

0: Góðir Íslendingar, nú komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatná.
1: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepitt pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is
7: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
10: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
14: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
15: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
16: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
17: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is
18: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
19: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
20: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
21: Körfubílaleiga. Glersýn.
22: Pallaskrúfur. Vinklar. Pallafestingar. Ísól. Ármúla.
23: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
24: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
25: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
26: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrinu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
27: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Áttu eftir að fara á vínartónleika í Vín. Áttu eftir að fá bestu sætin. Áttu eftir að láta sauma á þig Mozartbúning með kollu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
10: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
11: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna
12: 80s.

0: Stuttu eftir að fara á kafbátasafnið í Muskegon, Indiana, áttu eftir að kaupa gilda lúksusmiðan, áttu eftir að gista í kafbát, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Icelandair.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
6: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
8: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Þú ert að hlusta á 80s.
11: Bylgjuna.
10: 80s.

0: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Steypustöðin, sterkari lausnir.
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
4: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
7: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
9: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: 80s, Bilgjan.

0: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum austurlistan og viðreisn í Múlaþingi. XL.
1: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
6: iCamper. Toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is.
7: Nú færðu nýjustu MacBook tölvuna, MacBook Neo, í vestunum Elko og Elko.is. Elko.
8: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís, bara spara.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri, Bílsöða.
10: Þú ert að hlusta á 80s. Bílgjum.

0: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
1: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
2: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas. Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún bíður.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Eru þið þreytt á því að bíða eftir breytingum? Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst að launin þín eigi ekki öll að fara í leiguna. Þess vegna ætlum við að byggja örugga leiguíbúðir og tryggja sanngjarna leigu fyrir alla leigjendur. Settu X við A. Fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
9: Flísahellur er góð laust fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
10: Ertu laust núna og bíllinn enn á vetradekkjörnum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
11: 80s. Bylgjan.

0: negla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
2: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
4: Nú eru rísa tax-free dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með tax-free afslætti. Hagkaup.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
7: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
8: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
9: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
10: XD Reykjavík.
11: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. X-C.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
2: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
3: This is the thing about millennials.
2: 27. september í Elborg Hörgur.
3: You're the worst people that have ever lived.
2: Við þess að hefst á föstudag klukkan 10. Sena live.
4: Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringin, alla daga. Þú færið hestarins í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
8: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
9: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
10: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Dreymir þum golf allan ársins hring. Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca söðuna á Spáni við fjölda frábæra golfalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
5: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Nú stefnir hann í 2000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
10: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
1: XD Reykjavík
2: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Komdu loðbeint í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
7: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
10: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
11: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
12: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
14: Það verða engar breytingar. Án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
15: Er staffatjám fljótlega? Okki kannski bara máli.
16: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
17: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
18: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
19: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
20: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
21: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is Framtíð sem þú getur treyst á.
22: Við vinnum fyrir þig. Kjósum Viðreisn. XC
23: 80s. Bylgjan.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news for you.

0: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Herri, hvernig væri að hækka þessi útvarpinu? Hvernig hljóma rafbíl? BL
3: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
4: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringin, alla daga. Þú færð hestarins í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
9: Settu X við Normex. Normex.is
10: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
11: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
12: Carglass repair, Carglass replace.
13: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
14: Allt hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
15: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum, skrúb.is
16: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
18: Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
19: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
20: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
21: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
22: 80s. Bylgjan.

0: árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifunni 17.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum orfum. Húsasmiðan og blómavall.
3: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
4: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
7: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
9: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
10: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Gofi. Best í nesti.
11: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
12: Rekstrarvörur bjóða upp á langtíma leigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is
13: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
14: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1. Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
15: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
1: XD Reykjavík.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
5: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
7: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
8: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
9: Arbesko Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is
10: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
11: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út mæ. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
12: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
13: Rennur hreinsun. Glersýn.
14: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
15: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, Skeifunni 17.
16: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partíbúðina í Skeifunni.
17: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is
19: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
20: Kjósum Viðreist. Höfum kjark til breytinga. Viðreist í Garðabæ, XC.
21: 80s. Bylgjan.

0: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
1: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Hvernig hljómar rafbíll? BL
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Steypustöðin, sterkari lausnir.
10: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
11: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Kláttu við þar. Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
2: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
3: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
4: Winkler One umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Afmælissprengjan hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
7: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
8: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: 80s. Bilgjarn.

0: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
1: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
2: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
6: Þessi fallegi dagur.
7: Einn dagur, ótal tækifæri. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
9: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
12: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Kjósum Viðreist. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreist í Kópavogi. X. C.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
2: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaostatilefni.
5: Það einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Ég afar þakkláttur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram um að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
7: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
9: Eina komboði sem þú þarft í sumar. Sólgleraugu, sólavörn og sumarkort kötlu fitness. Katlafitness.is.
10: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
11: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi á uppstillingadag en alla vörur í netverslun á 20% afslætti. Leandesign.is
12: Sonax bílahreinsi vörur á afslætti í maí. Bíkó.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.
15: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
16: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
17: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
18: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
19: Okkar meyjar, okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
20: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
21: Törtulvax, Bílabón, Bílanust og Bílanust.is.
22: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
23: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
24: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
25: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
26: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
27: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhaldin hjá okkur. IKEA.
28: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
29: 80s. Bilgjan.

Nobody knows where my Johnny has gone.

0: Færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
1: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
2: Bygging og viðhald.
1: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
2: Bygging og viðhald.
1: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
2: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Fær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
7: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar. Örugga lausnir. Vaffpallar.is.
11: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
12: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
13: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. X við B, 16. mæ. Kópavogur okkar heimili. 80.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
2: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. veiðihornið.is
5: Hvernig sem viðrar þá lítið mál að grilla með grilltættir grilláhöldunum. Rétti andinn. IKEA.
6: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
8: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
9: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Skemmdist dekkið. Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þér meira á max1.is.
11: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi á uppstillingadag en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is
12: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
13: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
14: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
15: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: 80s, Bilgjan.

0: Aria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfæruhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Afmælissprengjan hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
3: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhöða 21.
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
6: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37. Í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
10: Þú far allt fyrir útskjöndaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is.
11: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
12: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
13: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
14: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
15: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 km og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
16: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
17: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokia dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
18: 80s.

0: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Steypustöðin, sterkari lausnir.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is
8: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
9: XD Reykjavík
10: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
11: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
12: Hemill þjónar þér.
13: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg, túrstöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
14: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
15: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Körfubílaleiga. Glersýn.
17: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is Logoflex. Tónahvarf 3.
18: Bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
19: Þú fær sláttuvilar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
20: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
21: 80s. Bilgjan.

0: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. Mæ. Kópavogur okkar heimili.
1: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marin eruðu kjúklingabringurnar frá Ali, eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
3: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Dregur þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
6: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. Maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifunni 17.
8: Kim Jeffries snýr aftur til Íslands.
9: This is the thing about millennials.
8: 27. September í Elborg Hörgur.
9: You're the worst people that have ever lived.
8: Minnast þar að hefst á festudag klukkan 10. Sena Live.
10: Helsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
11: Vilt þú vera í góðu form í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
12: Á að smíða pall í sumar? Gerum þetta saman. Bíkó.
13: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís. Bara spara.
14: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
15: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. Mæ. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
16: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
17: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
18: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
1: Rafmagnspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is
2: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
4: XD Reykjavík
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is
8: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
9: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
10: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
11: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
12: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
13: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
14: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
15: Öryggi í hverri ferð, Brittaks bílstólar, Fífa barnavöruverslun og Fífa.is.
16: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
17: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin. Líttu við á Kemi.is.
18: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
19: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
10: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
5: Glerveggir, innuhurðir og gólfefni. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
13: 80s. Bylgjan.

0: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
1: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
2: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Ég afar þakklátur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðarsson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB
6: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Förum saman í frí.
8: Verum saman í sum. Förum í útin. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
9: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
10: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
11: Is the thing about millennials?
10: 27. september í Elborg Hörgur.
11: You're the worst people that have ever lived.
10: Mér þess að hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
12: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
13: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
16: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
17: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
18: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
19: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
20: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
21: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihorninu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Útsala í Raflandi, raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
3: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi, til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla, veiðihornið.is.
4: Við vöktum reykskynjarana þína. Allan sólarhringin, allt árið. Heimavörn Securitas.
5: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æslandir.
6: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
7: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
8: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
9: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partíbúðina í skeifinni.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
11: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
12: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
13: Milwaukee bíllinn á ferðinni. Vaffefes.is Verkfærasalan 80s Bylgjan

0: þreytt á því að bíða eftir strætó. Ég heiti Sanna og við í vinstrinu ætlum að gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti strax. Með öflugri strætó og borgarlínu minnkum við mengun og leysum umferðarhnúta. Lífið flókið en þá vera einfalt að ferðast Reykjavík. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
3: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
4: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Segðu bless við snúrur og ljósleðra. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
6: Sambandi við biðlistan. Íttu á 1 til að bíða í hljóði, 2 til að bíða með tónlist, press 9 for English. Ef ekkert valið, verður þér gefið samband við annan símsvara.
7: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
8: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, Karóki, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla.
9: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
10: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
13: Vanda þig partískraut. Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
14: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
16: Þrífum garðinn saman. Biko.
17: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
4: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
8: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
9: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
11: Gæða Júasa nýslu kemur á frábæru verði. Stilling.
12: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
13: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
14: Fíbo baðplöturnar, fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
15: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
16: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
17: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
18: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is
19: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
20: 80s. Bylgjan.
21: Bylgjan. The logic of war seems to be that if a belligerent can fight... He will fight. That leaders will not surrender until surrender is academic. How is a national leader to explain the sacrifice of so much for nothing? Well, relax. I can't explain. I don't want to die.

0: árlegi báta- og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanbarsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifinu 17.
1: Okkar markmið skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlaun árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áraðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
2: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
3: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
4: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
5: This is the thing about millennials.
4: 27. september í Elborg.
5: You're the worst people that have ever lived.
4: Mér þess að hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
6: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
7: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Lít við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
9: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is
10: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
12: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
13: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
14: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
15: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
16: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
17: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
18: Logoflex, fánaprentun, Logoflex, við erum áberandi.
19: 80s, Bilgjarn.

0: Vera 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi á uppstillingadag en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is
3: Dreymirðu fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
4: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunni þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
8: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
11: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
12: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
13: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís, bara spara.
14: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
15: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
16: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
17: 80s. Bylgjan.

0: Astasanþin frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasanþin frá iSerbs.
1: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
3: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
4: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
7: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaostar tilefni.
8: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
9: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
11: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
12: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
13: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður. Og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partybúðina í skeifunni.
14: Nú færðu nýjustu MacBook tölvuna, MacBook Neo, í vestunum Elko og elko.is. Elko.
15: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
16: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: 80s. Bylgjan.

0: vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565 46 46 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
1: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
3: Nú eru rísa taxfrídagar, snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur að sér stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bókaðu skoðun Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
5: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
8: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
12: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
13: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
14: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
15: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
16: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
1: Nýr Toyota BZ4X hundra 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjapans og veldu hvort þér hentar betur. Að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians, tryggir þína framtíð.
3: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
4: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
5: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Æsland
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
8: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
9: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
12: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
13: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
14: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
15: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
16: 80s. Bylgjan.